Odrasto na zapadu, sudbina tuđina, tud je život proleti ko Boeing mašina. Volim te Austrijo jer tu sam odrasto, al moji geni je to plešu kolo tamburaško. Tu i tamo kad

Enim po žilah teče kri, drugim po žilah kri pleše. Jaz se dobro počutim. Kam spadaš?

0: Poslušaj slovenski spored ORF in tvoj dan bo lepši.
1: Slovenski spored ORF za me, za te, za nas.

Poslušate oddajo Zajtrk s profilom. Lep dobar dan. Še enkrat, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Jože Vakovnik je danes naš gost v

0: Ура нам каже 16:21 минути, вабим вас да скупно погледамо најновешо штебико црквенега листа неделја. З нами е данес главни уредник Винценц Готхард.
1: Тократна неделја е посвечена живему рожнему венцу, тај прељублени молитви. То се зачне на први страни, се надјалјује на странех 2 и 3, кер Марија Смртник доујак пове, да јо рожни венец спремља же все живленје. Како је живи рожни венец зачев пред 200 лети и како је пришел у нашо шкофио, лахко проверете на странех 4, 5 и 6. Там босте туди изведели кај прави о тей молитвени звези шкоф Маркец и како је молитв рожнега венца спремљала župника Петра Олипа. Сведа је тема рожни венец туди приказан у фотографији на први страни неделје. Јоже Андолшек се пославља за едно лето с Корошке и одхаја у Етиопију. Слововцу ловцу је било празнично. Извърстни проектни збор избране веседе. Велико веч сам преев, кот подарив, је рекав Јоже Андолшек. Сонце, луна и ше веч светлове је наслов тократне кратке згодве за отроке. Написала јо је Барбара Копач. На младински страни смо погледали у градец, ке все је у тем месту најти краје, кер је присотен словенски језик. На то је погледала студентка Лара Чертов. У културнем дому у Пливрку је фестивал дома јавности представил две млади уметници. Та растава је посебна заради тега, кер у културно догајање принаша две нови имени и нов начин устварјања. То ста Јулија Шпица-Ваковник и Лариса Думпљник, ки ста тако фотографије, кот туди слике, скупе устварили. Наслов смо дали тему порочилу «Отпрети урата скози горо». Закај? Че сте босте огледали раставо, али преврали членек у недели, осте ведели закај. Зај па ше власни задеви. Од петка до неделје је неделја об своји 100 летници с бравками и бравци на потовању по Словенији. Зело рад па ше опозорим на посебно приредите у Тињах, кер воста 2. октобра празновала тако содалитета кот неделја своја јубилеја. Содалитета обхаја 120 летница установитве, неделја па, кот весте, 100 летница изхајања. Раставо, ки бо представлена об јубилеју неделје, то је треба едноставно видети. Првич во на оглед по приредитви у Тињах. Придите 2. октобра и си јо оглејте. Пријетно брање вам желим.